humra mye nkuwa asimfiri omanumu. Na wankai Israel dimbiu. Na odia kumakuro tuwe jina. Utrisu nuopam. Edom ntuma dani ismefuo. Moab ni higafuo. Gebal ni Amon ni Amalek. Filisi fuwasa asini wante titiro. Asiri ansudi na humbata wa ohu. Wabua lotuma. Ye wonse Midian. Se Sisera. Se Yabin. Kison subomu. Wasai wo endo. Nwa yese ingura lido maasase. Ye woni wa adishi yese oreb ni sib. Na ye won ahimfu

Mwaye Kristo amanihunu no fafafuo no. Muma mweninye. Na se woyine ni mwenye mnwe dia. Mwode ahusayi ama mwenia jinso. Se woye amu Kristo dintia. Ishirane mwon. Ibise ni mwenye mweni nyankupo hum ewo mwoso. Hawa kasafa ajidifuo hum. Se wesie jina se bibia ye boni bia one tunkwanta wapai. Bibia ye bon samse mu biara. Enya dia udibe fore fore uhon. Vise wushe waje mkwa Yesu Kristu kwain. Obefa hote ufo na ako. Jom pese obewa betu ne jine fie na ukonto kwa. Na wushe woyire. Na udidi umate manako ne dini ni mami atem. Debi. Ushe uhon yi pa. Nti wasise base Yesu nti. Otu uhu fri bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omudi bone ti se eduane omudi sra ti se nkun no mani age di bone ne ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu Na se wo hu amane se wo Kristo ni a hallelujah. Omane ni enwu. Na manu hye onyankopon ni monyam ewo din no mu. Eti no hwe asomafo no, bro moko kan sempa no. Mso omane ji se yi impredikan ye, nye se bi ekọ fa obi yire anase ekọ ye bone Yesu nti ene ye kan ye mpre. They felt proud. To be identified with Christ. Onu aye di ne chino. Oba e boni ba kukreni ne honsu. Una mani wu yasi papa papa. Kusisi e di ne sem remudu yasu. Bon remudu yem. E di se ya ye di ne chino. Se yihua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he huruo. E ba. Ne wa sakra ni ne won sakra yeso. Na se ba se. I drew a mani hunu mre sa. Ya na imu edin. Edi arewo ni atetie ni ohaoba. Eto dempua. Amaniye no suayeti se esuyafo opusu na asrochike se edeye. Ebo. Yuhusi Yesu nti ye yire mfa uwana. Yuhusi nseme fi wanumunu wanfye ya. Enye papa. Umfa ubuo ema Yesu. Umfa ubuo manyankupo. Umfa ubuo masofo. Umfa ubuo mauni anima Kristofo. Umpe wasem no mobo mpaye mao. Nini na obonsam no techri. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe. Opese o to Bible chene. Pese ubufu na kase wun kwa soribiu. Pese ubufu na kase Yesu mfane huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye evise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Ejwishwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidiye nina ho pinti insi no kwain. Evise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe wiasisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. On faho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na o de amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa o de be she o mene ni wu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no kra no obuma no de okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo e ya febo dodo ne nim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan de bi mpa cho wi ana ensan wa ensempi o wi echi Eti ene yintume enka sa ankrofo no pi ho asem ne moye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibe se o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu Se wama sa adie no e kwanye se mra wuso. Onfa ma se eme se ujidie ni momeme she ujidie den. Omo mo etu gold no ma yeti asye se. Unye gold no a wudi fwe jim.
na ade bie nye wo mu no na efiri mu eti o gidi ni nso se ne be na wo gidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ne amane horo a e ba wo so ye ma wo mu ko sukui senke sichafo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sa nso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo gidi aye tinten dei ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye dei no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mu Abraham oyo odifo pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia na osi ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye Kristo ne ntumi nyesa Lord o hwire ne yire ewo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame chi Joseph nso otono ema Midianfo na odino kwa efiasi Potifo efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David David o se otinini amane dɔso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ ya enemu mayi ntie de ɔmo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina wa sem no ko hu judge no o mpesu ofi no na fe wo kasa no senti me basa susu me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo watch so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntu ka se de dada o ka so obebe o mai amaranfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onu po ni mu tabu no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pa cho men ke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutua bribe ye hu ba bi osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa osi otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi ani ho ane che se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
Nti si Nyankopɔn ye wadom na wo hu Yesu mogya na ohwie gu cover no ne bi so so so ne so hohoro ho bɔne nyina nye se bie ye wo ha na hohoro adio kronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wa yu ho afri bɔne nyina ho na oni jobu gyina nsania